0: Ja, hvordan er det du får en penis til å bli en vagina?
1: Ikke si det. Jeg har det på tungen.
2: Hvis du... Nei. Herregud.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Røggen Bodenmann og Jas Juara på Radio Ros. Riktig god tirsdag. Programmenyen videre denne tirsdagen. Nå blir det variert musikk fra 14 til 15. Og fra 15 så er det nostalgia. Og så får du klokken 17 aktuelt for repriser. Klokken 19 musikknytt. Og klokken 20 så er det Bluestrain. Og så klokken 21 Yngves spesialmix. Og klokken 22 aktuelt får du repriser. Og aktuelt for repriser får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer aktuelt i morgen klokken 12. Inntil da får du en riktig fin dag videre. Her får du Madonna og Frozen.

show du synger på med melodis. Jeg vil ikke holde dette hemmelig. Jeg drikker te, jeg blir for Emily. Da må spørre om å få bass. La det back it for my remedy. De sier jeg baby

Hjertelig velkommen til onsdagens Aktuelt. Det er 10. juni i dag. Ønsker deg en fin dag, og mitt navn det er Kenneth Normann. Starter med ny musikk fra Bare Andy og låten Historiebøkene.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til onsdagens Aktuelt, det 10. juni i dag. Ønsker deg en fin dag, og mitt navn det Kenneth Norman. Starter med ny musikk fra Barre Andy og låten Historiebøkene.

Har du lært deg å kjøre bil, så kan det jo hende at du må krysse en fjord og ha bilen med deg. Og da må du gjerne på en ferge. Og du på en ferge, så kan det jo hende at du treffer en av disse fergebiltørene da, som vinskvetten synger om her.

når man mye borte hjemmefra, da lengter man kanskje hjem. Steinar Albrigtsen og Monica Nordli, de har en sang som heter «Heim til deg».

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til onsdagens Aktuelt. Det 10. juni i dag. Ønsker deg en fin dag, og mitt navn det Kenneth Norman. Starter med ny musikk fra Bare Andy og låten Historiebøkene.